mo profoti ye be di po ya di mame media na me want to many na titi na sara di nyapo.

0: no ba ho nche ye nti me say da me nya me menses no ma new superd egu me wona me say da disun ka che papa ni se boy no a repu me e na papa ni se me ya sure na me say am ya sure no se fa hin e na me so de me call baby na me ka say omo en total so on the hope na set like embo we mo CCTV camera embo baby a e bi bo nti e ho no hwe ye bi mbo ne ho mum no de me call ye no so ni mjo be nti tama doctor na ba na me chenze do na jwa minti minda na me call for na me so ate na me simi minti minda nti o ma me dru a me no ma me timi ada the whole day ti e pe dru no be fo na di good drink mama don't see mo ma sa boy no e na me ji ni tiri ngi nti se we ni so so o ka so be ji a me sa tiri ngi ni bi na ma tete e di ama no se yenye nwi ni bi na ga ba akoko ti me to
1: o be de o be ji de a
0: o ma yi ase ni nu abeje nti oba anso obeje na me sa boy ni ni nu
1: boy ni nyunya lo yi
0: ye me ni go ba ku ma nu ye de drugu nse ma ne nu mu boye
1: unya do lo yi
0: doctor ne de ma me che ni se minti mi na na o de ma me se be ya minti mi ada because me ko ye na ma fun se be ya minti mi na me so ate kaka se be ya minti mi ada nti ye ka bo mbe force 5 kra na ye yam digu edunu ifan ma nu ni ye yi ni tiri ni nti ye segu we nu de ma ni
1: na mu yi ye nu wan hu
0: efu wa ye na efu nti ye bubu so nti ye sa de ma nu na ga ba akoko ti meto e ti papa ni se ni wife nu ade se na wa ye na papa ni se nya sa ni ni miti mbe ma miti ma ende nu ma gimi na o be punishment o no mama mi bi na o ka che boys ni se o mo fa me fa kwen bi a o mo pe nti mema 8 na omu nyina na medai ba before so omu no beda no se dia no se dia o mbe fa wo wase a punishment ni se dia na so e so
1: dia ben
0: omu asi ni dia bi ti se bema pepepe
1: omu asi ni dia
0: ti se
1: ama na ti se bema ni bema
0: pepepe e jadi se bo omu ye program o TV so ko omu timi ye na omu de condom o chechire
1: ah omu ye omu okay mamu
0: eh no bi e so wa nti omu de sa dia
1: se me be se e microphone ye ti ho ya na
0: o ne kase ye microphone no so
1: microphone so na microphone ni
0: na na ti se ni dia no
1: ah fa ko ho o se na ne kase ye ti e na ma sene se be ma ne de be ni fa ti be ga se ni be ni be ni be ni okay
0: en omu de sa be dia ne se me to
1: nti
0: omu de si me to kwan ti nipa 8 na omu nyina fa me
1: how
0: o panisi mi se be ya mi ndi sa nkwasi ade ni bi
1: omo fa o fa o to ana
0: omo amfa me to omo odidia no momu se me to me to
1: ko
0: na o fa me ba papa na kasa de o fa me to da papa na kasa mu no ndi omo ni e no o se
1: how many times o fa o to
0: be 4 times
1: se be ye ne ha no
0: like unya o men se sa o so fili so ne wo da o so unya o men se ndi o so fa o to
1: Four times.
0: And
1: that's what be all. Trust me.
0: See,
1: just a show.
0: Me wa pan, sa punishment no. And only me punishment I mean yah. And see, me nene kasa. Na mi Yusuf phone na me dede call ho. Mama girl na unse mi Yusuf phone. Unse no muni muda. And that time since me di phone na so me bo. Me nene kasa na mi video no. Na mi bise bise ane unse. Me girl na kasa me se na down for pa ye. MPV a mi minimum no minister bi a o ya do ye pa. Iti bise a papa ne se. Is it true say or na down for nessa we na no see dey born na no ya no meka won timi keep secret di bi obehu bi o kan to on do no odwa no won ne enye fine won ne na kon to won ne enye fine on kan ne squad ho kra enti me bi say bi sane questions ma o chere me say me be say me hu say ono kwa sorry aba je say o fili ne ya o fili so ni ni pada sa keke enso anyi ni me ni say do no use o o be say me hu say ono e christian ti o so kwa sorry wa nigeria nti ode mako ho 4 times me na ono na ne body guys na o ye me mpana no ode me ne na ko ho 4 times ye kwa ono won kwa sori bi na ko biki hotel amain se mi enu ye nche na oba nipa no ya de ma na me so se se either so ye Nigeria ni ana se Benin ni nti bo o timi sa na chi bi sa ho so ko ye o ko meeting bi o Benin afi na oba nti ye kwa ye so ye nko hotel ho na me ne body guard ni ye che hotel room ho ani asu mo bi ama na koto TV Joshua ni ama ni bi abre se be yo be prove say ye kwa sorry ni e di aba nti one day o fie na me kwa omo keke nsa me nso me di mani hu bi kama ti one day o fie

adiatete odibonye ni se menyame amame ngu me boni mu wehwe nkwa ho mie gumi so agye mie tio wa me nemu medima no bebo ni din daada som no ma kuma mu pese me nampo na se me polia ono ara no so me mu odofu amane ane hui na me din se me wie ya no no esu ame sui ti me se nyame sa ye yi pese me ne wo boni ti na yesu wi ose me ye bubro nkosu ante no ose me se me ye ya min seida uye bubu onko siawate senya misi ubeye ya won sei wa

me come via ni apa o suno e wa ebi ye wa ye ho ho o ka ko o be free ho Juliana.